wangakona ngayeriti wandikare ngo nyara balo ngalchena le bilongeriti kaya wandikare yanonga nyangora jara halachpeng chena na nongora